0: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Kadett. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

27 minuta, pozdrav dragi Bigovci, ukoliko ste se sada pridružili našem subotnjem programu, zajedno smo do 14 časova da uživamo u pjesmama koje volimo i prođemo zajedno kroz neke od tema. Pa smo jutros malo govorili o tim stvarima koje gubimo i tu su nam negdje po kući, najčešće pred očima, ali potrošimo značajno vremena da pronađemo to što smo izgubili. Na sličan način možemo govoriti i o čašama vode koje pronađemo tako po kući, jer ukućani imaju često tu naviku da popiju pola čaše vode, pa ostave, pa uzmu drugu, pa treću čašu i tako dođemo do kompleta čaša do kraja dana. Sve su to male sitne navike koje možemo prepoznati u našem svakodnevnom životu. Ono što želim da pomenem tiče se građana Sarajeva koji su primijetili neuobičajenu zelenu vodu, i to je zelena

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

8 minuta, dobar dan. U ovom satu našeg druženja malo smo o neverbalnoj komunikaciji, o tom stisku ruke prilikom pozdrava i kaže Momir. Najbolji su mi ovi što uhvate samo vrh prstiju. Jesam se ja požalila, ja volim da ljudi stisnu ruku jedni drugima. Mi smo do duše pričali o onom pretjeranom stisku, nikakva agresija naravno ne dolazi u obzir, ali neverbalna komunikacija itekako nam je važna. E sada ćemo o još nekim stvarima koje možda suptilno govore o nama. Ostavljate li bakšiš, napojnice? Neko uvijek, znaju to ljudi koji su u tom poslu, u ugostiteljstvu. Neko prosto nema tu naviku, neko možda i ne razmišlja na

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Srce drugog neće.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

13 časova 42 minute, vrijeme je da se pozdravimo, da vam se zahvalim za danas, da vam poželim ugodan ostatak ovog dana ali i narednih dana koji su pred nama i samo ću kratko podsjetiti da Banja Luka slavi pozorište od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Teatar Fest je u toku i sinoć predstava Una, Zvezdara Teatar Beograd, Una je večeras, eto malo sam se zbunila, odmah na kraju druženja, sinoć igra, pozorište je Boško Buha Beograd, večeras je Una, Zvezdara Teatar Beograd, pa eto, a mnogi će uživati, sve predstave iz takmičarske selekcije su u 20 časova na velikoj sceni, dobili smo i mali uvid u to kako će nam izgledati grad kroz umjetnost na ulici, da tako kažem, Troto Art, više od 420 domaćih umjetnika donit će i ples i igru i šarenilo na ulice Banja Luke kroz festival uličnih zabavljača koji će trajati od 15. do 21. juna. Pa sve su to informacije koje možda nisam pomenula, ali su itekako važne da u svemu što živimo danas pronađemo malo vremena i za kulturno uzdizanje. Eto, da i to kažem ovako na kraju našeg druženja, jer danas smo se podsjetili koliko vremena provedemo i tražeći izgubljene stvari i koliko jedan stisak ruke može reći bez izgovorene riječi i zapitali se zašto ostavljamo bakšiš, kako na izgled obične teme kriju neke zanimljive priče. Hvala vam što ste bili tu i što ste učestvovali. Želim vam mirno poslije podne, ugodno veče, dovoljno razloga za dobro raspoloženje. Čitajte nas na našem portalu, preuzmite aplikaciju Big Radija i slušajte nas onako kako nas slušate iz dana u dan. Pozdravljaju vas ove subote Budri, Dragan i Nevena. U 13.55 očekuje vas i posljednje izdanje Big Radio vijesti, a mi se čujemo ponovo. Do tada neka vam i naredni dani donesu više onoga što vas raduje, a manje onoga što vas opterećuje.

0: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom kilogram 4,25, limun kilogram 4,50, kafa do čekuša, mingos 200 grama 4,75, higijenski ulosi Good Night Librese 10 komada, marku 99, usisivač gorenje 135, komplet ženska trenerka Lovi 27,50. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Tik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili po učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer

za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta. Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Predelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio. Big Radio.